I ko te malu tato kai ngā heo vei ko wakalong ko lua ki tūlanga te ia ko lahi, lahi pehi te hulu, ne? Mai ki lalo lava ta, ta, hanao ki tātou i lalo i te lima tauheanga e free ke hoi nā tui pui pui o ki lātou. Kai mo ki tātou ia ia kua e ke hoki nā aunga e ke hoki te, te heo te hulu te nei e hoka ongo hi a tino hoka mātaku taku hoki. Kai ki lato kaua e heo hoka tahi lava te hulu te nei ma te huiwa hoa i ai, ne? He vei e mata mai kolo kua ia kua tolu. Tolu ko ki te hoa o nā tino ia ia kua maua i te huiwa hoa i ai. Tēnā hoki nā ngalo mai ai te tahi te ina te ina taho te voli. Ini, te voli mo ki tātou i kinei ni uhile hia. He tahi hoa nā hoki la tēnā kua hoa ina. He aloha kai e luhulu hoa. Luhulu hoa iu ti tau heonga te huina tēnei. Kai mo ki tātou, ki tātou ke kila toka hai komahi aki, ka hai ke langona lava, ko koe kua hewi ka ia, ko koe kua mahana hoana ma tauni niva, hano kila te ho mai, kila te ho mai, ia koe nā noho noho, e toe nā pā muli muli, e tupu mai hea, ke mataua mai nā tamana mana mātua, tātou toke lau kua lahi te hiki ngā waka, kua hawaia ki nei. Taimi muli muli na tala noa tua hea loa, iyo, ka e kila toka ko taimi te nā tolu hulu. E te taimi te nei ko kātupa ko tolu hulu walu, ne? Iyo, e mātaua tula vailunga tatou ala leo te nei. Ia nā kila tou, nā kāinga kua toke hea kila tou. Ka e kila to toka ko te hulu, ma te hua hai ai, e pehi taimi te nei. Ki kila to toka. Ia koe na hata mala, ia koe na huia tama, pe koe hoki na huia teine ki te malulu, te ia hoi aki. Ni, awae, he tato, tu loo he tato leo na me tupu, oi hano ai te huia tama, oi noho kehe mai, hano te huia teine noho kehe mai, hano koe tau taka huili mai te hale mai. Ni, kila toka koko mole mole te malu tato kai ngatake lao, ni hoka manatu atu lava. Kila ngā hoa nāu, pepea ki tātou, kawe ko ke hia ki lātou tui, kawe ko ke hia ki nā hoa mai, nā heta mai tiho ki tāu wale, e toi a hoa ina, hukilu ki tātou hitai muli muli. E ko ni aloha anga kote hoa ietu hoko mole mole tu lou, e he ni, e he a koa ko ngia tu ki tātou, ko te mea ni aloha anga lava tāu loko hoko mana tu atu ki te malu tātou kai ngato ke lau, tu langa te iai pehi ai nei te hoa mai e kino lele, te pehi e te hewa te hoa mai tēnei, haka tahi lama te hiva hoa iai. Kila toka ni, en leika ke tatu tatu pehe tēnei ni.

0: Samoa.
1: O le pese mai le PIPC i Christchurch, ngā sā whai ua tuai tātou proklamo laina o tāu sanga, pei o na sāwhi taitu ngai ia i whaltua ia eti fui maona makathi, e le nei fo i tai au. O lea ua toe luas fuma lima minute o na tā lea o le itu la atasi, o le tai au nei o le asumu fua o le aso tōsu maltasi o au kuso, lua fe luas fuma leono. Toi wha tālo fatuai ma le ngang wha loro pa i o le tātou atulu o mwhairu mafuta mai, ia tu manatu tātou ia wha atasi le tātou vi inga i le atua, ma le tātou wha aftai o na o le tau tua, le wha ngunoti ngā ale faltua, e pei o na fi tai tunga i vai asu taitasi, a wā fōi tātou tarsanga, mai tu nātu i le atua o le tātou atulu, wha aftai atu i le atua e mwhairu mafuta mai, ia mwini mai fōi mō mana onga e pei o na masani ai, wha tāro fat fōi ma Hafta yatu i rātou mafuta mai runga upenga tifa ilangi, Nina Taua, David Miller, Manongi Efu, Mel Dixon, Tumua, Pusa Loa, Whalava Toi Tu, Sam Love le au, Ian Peter Stowers, Hafta i tere, mafuta mai nei tai au, ia tāpe na mata tatu nuu, Eo toi mafo i rāmata leo tātou pukalame whai ue pukalame o nei tai au, Sini mtali o tuspa ia, e wha pē fōi leo tanga hafta lai, Pē iaini mta upu e fia rā ngā mai o tātou tatu nuu, tātou te whaasua iai.